0: kalau istana panah, anak kesandar, ini berupa air dan kalsium, kali sekali, suruh tadi suruh kelima.
1: Dino berbapa pusing suara,
2: Discos Master są wyczerpani z armii Pana, istoty zadowolenia, to na tym wie, to całego drugim mocem. Proszę być to tata Jarikana, Dżongsun, to tak Dibaka Karama, Surian Dile Wojuda, Wutu Boku drugim, Marami Wyso. Discos Master są wyczerpani i utabikili, Dalek Pans Kramson Manun Sewangonu, Upank Tomi, Olaha Diego Co.
3: Dajemy trupa Hibu, Rastarii Gajamli, Wutu Sustawanowo, Madatkarstwa.
2: Сътурят вузен, приятел Линдра, съправят Локсус, Елон Чинта, за това е бъдна мукта на вода, бъдна мукта от маса Кинца.
3: Това е спорта пътека си, не имат соски занстърно.
2: Чили подарата, маца масу, комкао, канала сакта, рапон фулкао.
3: Матипан, родобно пан, стеван логаро.
2: Скоста рамо, сука моя
1: джива бипан. Видео пробава, ефил твара, джо е хипно занстърно.